0: mo ngwe na nga ra ni ki phu chu no sa chu nyu chi lo yong ju me lam tam na ma de be
1: yong chi a ma la ka xin xiu
0: phu mo
2: yong chi gu sha yong chi gu sha yong chi gu sha yong chi gu sha ta che ma su pe sa su
0: sim cha ma che
2: 那就卡里冲松哎！有几个说，哈里达，宇宙方面做好姐姐，怎么做姐？给不住姐，宇宙空怎么办？用给？
0: 卡里，控制宇宙项目怎么样？卡里呢？
2: 那控制他都死了，宇宙项目呢？也乱了，咱们这么死的，他都宇宙空给认定了，这认定就给自己打拼。

生个人不错，真是的。他的给他那三个出版的中央农村认证企业员，票给农村行。给他那按照那三百来突击些学，我那按照提领给那三卡给我们的学员，提案就是初步内端不开了，第一个给解决建议给四端那三端就他，就是端不内解不开了，三角那三端就，就是端不内过别开了。 미리양년시비직제레젠동요 Tiringi lingshi so chiji le zhen dong yuwa. Chuzi juanga ne juju bi para. Gikabgi jiju geyi gi situn le zhen dong yuwa. Chuzi juju ba ne jubdun bi para. Sangyur le zhen shu yuwa. Chuzi jubdun ne jubye bi para. Miri yangye shibi rikze le zhen dong yuwa. Chuzi jubye ne jurgu bi para. Lobchongi tuju jibi le zhen dong yuwa. Chuzi jurgu ne nishu bi para. Kamge chokdu le zhen dong yuwa. 就是你说的你说真的别怕了俺们给秋对了咱说的东西就是你说真的你说早送别怕了提人给临时说其实的咱东西一别看见那天的三十年就热话语